Kaga bila Turska razmirica, ostanala mama udovica. A sigla žila da me je oblačila, a surka brela ta me je odhranila. A je na posle do Brodska pozemala. A na posle do Brodska pozemala.

Progovara Marko, prilepčanče, vala tebe ubava, devojko. Imam sina na ena godina, ako će zna da mi zdaneš. Progovara hubava, devojka. Vala tebe Marko, prilepčanče, kato je sina na ena godina. Eto je ošte ju po

Progovara Marko, obrilepčance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a triba de pojuna god mene. A triba de pojuna od mene.